Žorž vas glavija nas, da od se ne bahas, a tet gde ba si kuvaru lic minde. Uz vas lobili kez, da uhvebi marto, mo uhvebi marto,